0: nansu baba be faminti no
1: edi mitire be ko edi mitire be ko fi se nya menko na masum nyame ya me yakume e basa peter sum nyame yakumu no seven yesi na bo ma ni wi hwesi ya to aboa boro wo kopim se obewu enafom Paul ye eternity ye wo bi sikan ye de srada pai nipa mu mienu ye de srada si nipa tunumu ene ye pai vim vim vim vim mani mote ye Kristo Yesu ya mani huniti brother sister wo nwini we ho ti wo ye oni aboni a enya oya wo supo wo ni enya oya de wo ye ni mo ba no wo nwini ho won nwene ho ti bone ye nhaw wo di Kristo akata ho na wo mu die wo ye satan wo ye ade nipa be ka ho asem da wo ye die wo nua mpɛ ba bia wo tie no wo bia hu nanso ye die ni na ehwɛ wo ye die wo nua pɛ wate enye die wo bi wo bedi betiti wo bi me ade amempɛ sɛ mɛkɔ akɔsɔgya ewu bi fie firi sɛ ya ntete me saa wo bɛtɔ manchese ɔde besɔgya manchese 50 pesos no akɔsie wigya na so a mamɛ yi baako wo kɔ yi gya yɛ dɛn aba yi gure sei wa hwe ye wo be yi gent eje bia wo di be ba fie na be kum wo ma ada na wo mu ani di e kakra wa nya no wo di e wo mfa mo ho bra wo mfa hwe ho na de bia pese okura wo sika na wo bi sika wo no wo di ato na ade wo be fa yusu me hu safo no ane ye hu ye me hu ye hu ye bi hu be fema dia fema dia fema dia fema dia ah nie wo mam kontomre kakra wo di oh ho kontomre ye toni sai wo dwa so ye toni sai oh Jesus me edru ba bia me shortu adie bi na me ni bi ofia se duane na me no na me nkyena asa ada se me ja no ana se me no ane sa nkyene nem ne me di maade brother no me bi wo ha ye nye wate ye nye amra ye bai aye mere bone cha 20x20 30 mu na yehunu de meken na efrase ye asumdwie beba medri east ni pani baje na antichrist no wayi ni ti woyi ni ti na hye nso de ani sesesese no ebe ye kakra wonam anane robot ubo nsanwo wanhwe ye wonhunu si woyi robot obeka se nipa no ahia no obeti ya chia good morning no atwam enti said ye behunu wonum si ye behunu se woyi nipa enti no ya bashia wonsun sis musike wo bank nyina aban behunu de wo ye bia wo nama ba bia wo bia ye track wa ye behunu enipa be control nipa enipa enye akwa ye biem na emum eye adwene mu akwa ye ni nipa be fa wudum na wo si wani ate na wo miye mfa adum ma eho na asotwe a wo nu wo de maye no ye ni a ye si ye nyi mark no ye be nyi asotwe
0: na obia wo beji mark se
1: no osura himan mu wonko bi wogia woni kristo atwa abusuam
0: obi beka na we die se megia na me bo me mpaia nya me die wode bone che wode beche wo bua samra no nemra no kwa wiye samra ni mu ya na ye ni ebe hunu amane ye ni hunu asemete nkwamu a me die minim se me hunu sa amane ni bi ekwam ni ade ebe ba no ensu kwam no ye nsu e wo Ghana ha so a enipa betimi akobbo ne ho adwaa wo nsu ho anya bia nom no ene galamse wo broni ama ade galamse a se wo nsu nyina nipa nim bonsam wasi nipa beye sikapefo galane die yebetu ya yakwa yensa ese nkoto galamsefo yebetu ti na enya boy ni a wodi e wobegi binti wobenya bi anom benya ginis anom wobenya di ope bia na mom wubewu echi wobeye kwasea wonyame nhyira na wonnom wo wonhwe oso ma wuntimi nyira mu pintin kwasea wieye no wonye fri se wonyame na aka wo se nia wobetumi agira kwasea wieye no wonu no wobegye no nkwa na se wantimi anyina se de Shadrach Meshach Abednego gina ye no wonye wo Shadrach Meshach Abednego jinai kwasi awiyeye na onyame kwaje won na wo so aye krado se no eba no
2: eni daso e wo homo bia
1: eba